0: Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli i harmonisë muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Përshërore.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.